0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارک النساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
3: دماغ کولا دا پارا کریم را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دے او کریم و نما ہم را نحیر دے
4: واسا کی بس ادا سڑیا پروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درنا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

سلام کرو گلخان درش باز گلانو کوٹ للوسی ملوسی اما خیل در خیات خطلا پا بابل خیل کی بابا خیل کی ادنی لوا جندول یا کوٹ کار چی چوک خموش آواز روی طول تا هر کلائی ستری مسیح پا خیر رغلائی مایا او ولکم وایا خوش آمدید مایا که کمی لکی پاتی نو آغا تا هر کلائی مایا زکا چی امور دای لکیو سر چکم دا کنه راغزنی کلا چکم دا کنه راغزنی کلا راغزنی کلا چکم دا کنه دا هم موجا دیر زیاد خکولای دا منجی کلا چکم دا منجی کلا هم زمونگ دا دا تلامون هم آخیستل پکار دی خوب از زبه هر حال از بکی لگ لگوایو خواه چکم خلق گیلی که دا کم علاقه نام پاتی نوا با پچه خام هوایو از غار جلن طور چیز مورد طور پرایس ملاوی جی اخه چې ضربت دې دکان ته موږ ټوټل پروډکټس رسیدلی دي خاص کر دا انار فیس واش ډیر زیات ډیماند روان دي ډیر ډیمانډینګ فیس واش دی دا انار فیس واش کوم نجی دا انار فیس واش کوم نجی صرف او صرف د دې چې کوم لاستینګ دی هغه ډیر خولې دی ډیر مزیدار دی نو تاسو هم دا انار فیس واش نه ځان را خبر کئ او راشي زموږ دا انار فیس واش والی نو بیا به در تخلق وي چې تو خود ما رنگا ناریسوی دمر خیستو ولیسوی نزک در توائی ما چی زان خکولی کول زان خیستا کول ده هر جنی علک ارمان دی یک استاسوم ده غارمانوی نزان ده پار انار فیسواش راو دی تیک توک بیوٹی کریم زمونگا پا تانک پا خور باندی در خکولی مزیدار و گتور روان شول زد خپل رب ده کرونو کربونو شکریا ده کوم مجا پا FM 88.4 امن ریڈیو چی یعنی مجھے پخپل ٹاک چی مڑا وقت ہے نا اینا ما تخلی طرح جی ٹاک چی یقینو مانے پا خودی یقینو کوئی پا ما یقین مکو مجھے نمہ گھنٹا پروگرامی او پا نمہ گھنٹا باندی دا سی زور و شور سر سے مجھے پرادک سر باندی وجہ سکی دلائشی وجہ در توش نوان شکر الحمدللہ پا ٹانک چی بچی بچی تا پتا ہو لگی دا خر خورکی تا پتا ہو لگی دا ہر مشر زنانا تا پتا ہو لگی دا ہر چا تا پتا ہو لگی دا ٹانک ہر یزوان تا پتا ہو لگی دا چی ڈاکٹر صاحب سر چکم دا میڈیکیٹڈ پرادکس دی یعنی کی دا میڈیسن پا اصول باندے میڈیکیٹڈ فرمولیسن سر راغلی ٹک ٹوک بیوٹی کریم دو جی نو شکر الحمدللہ چی خلقو تا پتا ہو لگی دا خلق پر ریزلٹ باندے خبر شول متاسو لہم ہوا ما چی دا ریزلٹ نسان خبر کو کمران بھئی خبر کولی ورز یا چی کم عرفی جان بھئی زیو خبر تکو ما مانا جی قربان وایا وای قسم در تا خورا ما چی ما مرکیٹو نا کتلی دی ما دنیا کسمیٹکس دکان نا کتلی دی خوی چی پا خودی یکینو کوای چی داسی نا چی زستا صفت کو موای ڈاکٹر صاحب چی کم فرمولا دی جوڑا کردی دا نما ورطو چی دل تا ما پسی خلق خبری کئی دل تا ما

0: ಓಕೆ ಜನಾಬ್, ಓಕೆ ಜನಾಬ್, ಓಕೆ ಜನಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ದು ಶು ಗುರು ಸಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಯಾ ಖುದಾಯ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. اوکے سی تاسو کال ملي شو خو بهر له سی پته نشته چې تاسو مصروف یا کس نه غږی نو تاسو سره خبرې دې مش نه وشوي سی شو شو کې تاسو بیا کال ملي وګي په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې سی 0963511400 بالکل کال کولای شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: هاي هاي هاي هاي
1: صحیح بر بات
0: بالکل سم خوش آواز دی خاصی سم خوش آواز دی لکه سی لکه زړ څنګه تر ور
1: لکه ته برابر یې
0: بالکل شه سی تسننګه
1: شی ټینشن کا پروگرام شروع
0: ہے. ہاں نو ٹینشن کا پروگرام بالکل شروع ہے سی
1: زبردست نو
0: ನನ್ನ ಸರ ಪಮ್ಮಣ ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಖಬರ್ ಹೋಗೋ ಸಬೇರ. ಓ ಸಬೇರ ಮನೆ ಮದು ಗೋರೆ ಹರ ಹರ್ ಹರ್ ಲುಸಿದ ಗಡೇ ಜಗ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಬೀರ್ ವಾಸೀರ್ ವಡುಕೆ ಸಬೀರ್ ವಾಸೀರ್ ವಡುಕೆ ಸಬೇರ್ ಮಹೋಪ ಲಟವಲೆ ತದ ವಡುಕೆ ಸರ್.

SMS طرف ته چې لایو شو لایو پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کې څوک څوک راغلي کوم کوم ځای نه راغلي دي نو اغول SMS به زو مزان سره واخل کنه شامل وکړ چې نزبان وي ګور نو ټینشن صرف کلران خو نه استعمال ور کې مشه هي استعمال او سی میش میش مشه هي استعمال او سی دی میش SMS ها شامل کا سید چې نو تاسو SMS به لازمانه شامل او جناب او پروگرام شي نو تاسو زمونږ دغه چکم چکم اگو تو ٹائمر کو سیدھے سے بالکل

شمو خوشی خویان دی خینا وکار سارا میرال رمین بختوارا کیوچ حسینا سویچ صدف اکرام مهین رزیا باکی چولی خندی تا سلام خوریحان اور بلویشی برکی چی ٹپی سید رحمان تا جلی موشی عریتا زڑگی کیز موشی عریتا زڑکی دا گفت نوٹیشن شمپو در لرشم واوا سی دی خوانتری سلابون کم دی جنان غم دی دومره لیوانه کرم دا ورزی ویشیم دا شپی خپل کم خوبونه وا وا وا وا وا دکه دا خوب مانه ماده گوره خان جنان غم دی دومره لیوانه کرم دا ورزی ویشیم دا شپی خپل کم خوبونه دوباره اسلام علیکم بل بای جان سنگه نوٹینشن فرمول کریم نوٹینشن ویجمن سی فیسوار جند باد لیلا خیده سلام نازمان بای کیا حال ہے سب چک چاہیں بای آئی لو دیس نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولا ایٹس می مہناز رانی فرام ٹانک دیر مننا مہناز

موکوا نو د شپې نو نو اخلا 10 بجو پورې با اون پدی ریډوانو باندې انشاءالله پروګرامونه کی اور ترای پر خپل رور قربا انعام خان لور کی اجازت اور یو وری ضرور اشما پروډکټ استعمال کین سکه قسم کې تاسو مسلې دي د غاخونو مسلې دي نو اشما ٹوت پاؤڈر پد بسو روپے باندھ کی تاسو د ویختو مسله دا اشما شیمپو پد ریسو باندې کیږي اشما هر بلال سره ډیلی مالش کوي روزانه ټول جړل جړل پیلا سنا املا حز سازو خوږي دک به مالش کوي د میجر پر سکل سحر ما خام دو چمچ استعمالوي اکواسیټ شربت هم د میجر پر کار کوي دو چمچ سحر ما خام سکي ایک ڈراپ دانو پر استعمالوي پندرو پر کرک کریم استعمالوي ان شاء الله کو زندگی موکوا نشپ پروگرام کوم ترغه پوری خپل رور قربای نم خان لور کی اجازه چرتو سی خاد سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.

ما وایف بنا خلا دیرا کا دیوی می نکڑ بی با کا ما وای دڑا تا می نش دیئے وای دی شمیار می پتنگ دے ما وای راشم آز دیگر تا دیوی در بشم گدر

Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343 912 1745.

0: دا سکی رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واو ریدو

Welcome to Radio Emin 88.4. تاسو ته د معیاري علاج لپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریه کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیټ، پرانا ڈکانہ گلی، تنگ بازار ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: قرآن شنګل مخاطب يم زما پہچان دے اشما اکنیټیو
1: زیم اسماعیل او فریدای د اے سی اس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیټ نه د مو انتخاب دای اشما وټامن سی سیرم اے سی اس تای او بارکم بار دای
2: زیم بازار د بخپون زما پہچان دے اشما ملګی پروتین شیمپو
3: او زیم انجینیر مسعود د خکلی بنګون زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
4: زے مولانا عبدالخالق د منگل میلنا دمو انتخاب د اشما هربل پائل
5: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس

0: Welcome to Radio Aman 88.5.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د ګڼې بیماریونو علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټې دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکنسا، تور زیړی، زیړ زیړی او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
5: Your station. Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4.